stvar u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji. Jedna od interesantnijih stvari jeste i Drinska regata koja se ove godine dešava u sklopu internacionalnog festivala koja će se desiti 8. augusta. Polazak je sa Ustikoline, to je 24 km niz Drinu, jedno lijepo druženje, 8 sati vožnje čamcem gdje se na pola puta pravi jedan odmor, pauza.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu je u toku sanacije većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu s rezervoara Mojmilo, saopštilo je komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Zbog radova u ulici Safeta Hadžića u većem dijelu grada voda se isporučuje pod smanjenim pritiskom, a na pojedinim višim područjima i na višim spratovima moguće privremeni prekid vodosnabdijevanja. Izvika navode da radovi teku planiranom dinamikom, dok će cisterne s pitkom vodom tokom dana biti raspoređene na planirane lokacije. Zbog radova danas do 18 sati izmijenjena je trasa trolejbuskih linija 103 i 107. Na magistralnom putu od Bradine prema Konjicu iz pravca Sarajeva ka Hercegovini formirane su duge kolone vozila. Iz Bihamka navode da je frekvencija saobraćaja izuzetno visoka, a glavni uzrok

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu je u toku sanacije većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu s rezervoara Mojmilo, saopštilo je komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Zbog radova u ulici Safeta Hadžića u većem dijelu grada voda se isporučuje pod smanjenim pritiskom, a na pojedinim višim područjima i na višim spratovima moguće privremeni prekid vodosnabdijevanja. Iz Vika navode da radovi teku planiranom dinamikom, dok će cisterne s pitkom vodom tokom dana biti raspoređene na planirane lokacije. Zbog radova danas do 18 sati izmijenjena je trasa trolejbuskih linija 103 i 107. Na magistralnom putu od Bradine prema Konjicu iz pravca Sarajeva ka Hercegovini formirane su duge kolone vozila. Iz Bihamka navode da je frekvencija saobraćaja izuzetno visoka, a glavni uzroci zastoja su pojačan promet zbog sezone godišnjih odmora i semafor na ulazu u Konjic. Bihamk od jutros bilježi pojačan promet na više graničnih prelaza s Hrvatskom. Vozačima se savjetuju strpljenje i oprez. Poreska uprava Hrvatske uvela elektronsko popunjavanje obrasca za povrat poreza na dodanu vrijednost za strane državljane koji u toj zemlji obave kupovinu veću od 100 eura. Novi sistem omogućava bržu obradu zahtjeva na graničnim prelazima zahvaljujući bar kodu koji koriste carinski službenici. Pravo na povrat PDV-a ostvaruje se za robu iznesenu iz EU.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
4: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor,

0: Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein Jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
2: Lagani materijali, vedre boje i italijanski stil za žene i muškarce.
1: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
2: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
1: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: Na igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo do...